to generacija 2000. U nastavku slijedi grupa Don Marcel koja je bila na pogonskom gorivu, ali ostavila je dosta zanimljivih glazbenih zapisa.